0: Savić sa pogrešnom adresom, tako se zove stvar koju smo sad slušali, a stiže nam Amigo. Nešto novo od Nikolije, ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji oblačno sa kišom u pojedinim gradovima.

0: Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora u budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a. U bazi su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. BIA savjetuje predsjednika Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokih bezbednosnih rizika. Kako navode vođa Kavačkog klana Radoje Zvicere, nalazi se u Crnoj Gori. A prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Košarkaši Partizana večeras igraju protiv Dubaija, prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

Srbija je posvećena sprovođenju reformi na evropskom putu, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, rekao je predsjednik Srbije nakon razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Kosta je naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A nakon sastanka sa Kostom, predsjednik je rekao da će otići u Crnu Goru na samit uprkos upozorenju BIA. Istakao je da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Predsjednik je zatražio da mu tokom sutrašnje posete ne bude organizovan zvanični doček niti protokolni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović Handanović. Srpska pravoslavna crkva pozvala je građane da se danas i sutra na pet mesta u Beogradu priključe akciji pakovanja osveštanih trakica na pojasu Presvete Bogorodice, koje će biti podeljene vernicima koji dolaze u hram Svetog Save da se poklone pred relikvijom. Komesar NBA ligi Adam Silver potvrdio je da se planira pokretanje evropskog takmičenja sa 16 timova od sezone 27-28. Paralelno razmatra se i proširenje ligi u Sjedinjenim državama na Seattle i Las Vegas. Slušali ste vesti.

Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.